0: a gbo yin baba kini ko mokunrin yen se
1: o si le ko ko jo ma ba se lo ni
2: esa eni suru sa arakunrin to pe wa na le nkan to so ni pe ko safa lafe mi e ko file e lo tu wa e tu di e tu ni ko file a se firu obirin be le esa se yo tu
1: ma gbo
2: yes e ma bruza baba e ma binu ke to so toro ti se oru ni o lokun yen o keru e sa lo ni abi ko fi eru le ko yan daru ko ma so yo ko abi meji ko sa lo
1: ko fi le le fun ni ori o bi o se male
2: eh e tu so baba
1: o bi o se male ji
2: o bi o se male ji bawo ko ye mi kili kini tu mo yen
1: ko ti mo so na ni wi pe ti a lo ba jo gun e yan ba fi obirin e yan lo jo ko fi ti si ya
2: I'm not going to be able to do it. Hmm. Emba tori obirin kan.
1: Yawo ko ti da.
2: Ah, baba, e je ki e do se tun bo. E je ki e do se tun bo. E wa salaye fun mi dada o je gbo sa.
1: Ma sa
2: e fun. Eh, eh. E je. E je sa.

si o aye ma nso be bo se ba no ma ku o wo awa wi e da ni ye iwo ma wo ta wa wi awa wi omo eyan ka sa se bo se ye ani pa salaye ani po folarun ani pa salaye o ani po folarun se ni ta ba ti le se bo se to ka ma se.

jile dada isola o amo mi oni oya mi oni so pe ya to je mi ko ja mo leyin mi ko tori se to mi lai awon ta ba waju la ko fi sawo se.